Derry. Ia, whau otu tātu whasis langa nā le Samoa Container Freight Services ia e pe o nā Silofia. Ia, o nā lo whanga solo pēle uka inga le tātu container le nei. O le a solusulimo